Aupa peña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubaki agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Arteko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakako mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarraska gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu berrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian usten dizuegun agenda. Ordoa!

Fiskalaren etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez, selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Esan bezala, txarraska gaztetxean, Basauren. Arrastiko zeiretan, esmuz Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxaren aurrean. Arrastiko zeiterdietan, Kluedo jolasa, sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko zeiretan, Ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, txarraskaren urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta arrastiko zeiterdietan, We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero ez da baidea ere egingo da. Hau ere bai, txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko zeiterdietan, Bilbo Zaharreko gazteguna antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zambalda astean gaur desartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko zespiretan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko zorazaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratxa joa egingo da, nuen maite irratian, zorindituan. Eta gero sortziter dietatik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutzi. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibitateko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, arrastiko 5-7. Eta gaur da azkeneko eguna, bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Ezan bezala, txarraska gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko zeiretan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko zeiterdietan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko zespiretan, Presoak borrokan, gu ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko zespiterdietan, dedeterako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, disbausa eta kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere, MZH, irrati, eta denzen pintxadak egongo dira, sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko 8:00 izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak Larrabastarrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean, así que gaueko 9:00 Mademoiselleen kontzertua egongo da, eta gero 10:30 aurrera Nebula Selecta edukiko dugu, esan bezala, Deustuko gazte lokalean, Deustun. Barikoa amaitzeko, gaueko 11:00 zaharrean berri, egongo da, DJ Agata Lagata arekin, zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Horreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno, goizeko 9:00 izena emateako tartea egongo da, gero goizeko 10:00 futbitoa jolasten hasiko dira, goizeko 11:00 bolibola eta pentanka jolasak hasiko dira, kirolarekin jarraituz arrastian 5:30 izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago egongo dira. Adibidez, goizeko 10:00 aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12:00 euskal dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterrietan eta 4:00 itzaliak egongo dira. Ordu baterrietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da izenekoa. Eta 4:00
mai ingurua deitzen da arrasekeriaren kontrako borroka, esperientzia

apur bat denetanik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere mahainguruak eta hitzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean, eta ondo lertuko duzue, zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10:00 gosari herrikoia egingo da. Gero 12:00 ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Vallejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3:00 bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketze dinamizatua egiteko, bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7:00 aurrera Mefrak eta Merche taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goizeko 11:00, 3-3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko 3:00 herri baskaria egingo da San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zaiterrietan mugituko gara ba, saurin zehar. Eta ja, 9:00 gaztetxera heldu eta Uda, Misoginia, Greska eta Maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere Matxinada, Zurrasko eta Percolator Junior DJak. Esan bezala, ba, hau dena, basaurin, hasieran San Jose ikastetxean eta amaieran Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, Katakonba, fanzine, autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko 12:00 irekiera eta txalaparta egongo da, gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. 12:30 Hija del Nopal lehen pintxada ukiko dugu, gero ordu 12:30 lauretara janari veganoa egongo da, 14:30 Iotz paregabea jardueran, arte hartzailea dena, eta gero 7:00 Siku eta Enbata Lorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultxarako jaialdia egingo da Biliko kulturretxean. Goizeko 12:00 Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean Subasta Travestia, gero 3:00 Baskaria Beaterekin, eta 4:30 ja kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko ba irata talde aurkiko du. Arratsaldean arrastiko 6:00 bingo track, gero 7:30 drag showa, eta 9:00 putak eta trabak 2:00 salgai. Eta jaguna amaitzeko, 9:30 DJ Kanino. Eguneko 12:00 errenta auzoan egingo da, sake espazioan. Arrastiko 6:00 Berangoko ongietorriko hauzio operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako teietxe plazatik abiatuta eta Berangoraino. 7:30 Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak Lakobran. Eta gauean, gaueko 12:00 zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, Ilun. Domeka 21:00. Gaur ere, Katakonba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da Larrabasterrako auzoetxean. Goizeko 12:00 ate irekiera eta pintxo veganoak egiko ditugu, 12:30 mikro irekia, ordu 12:30 lauretara janari veganoa, 5:30 fanzineak eta komunitatea mahai ingurua, eta amaiteko 6:30 hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzoetxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, Bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko hitzaldia egongo da, Carolina Brakorekin, Sirika Erregunean. Eta ordu berean, arrastiko zespiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, itzaldia antolatu da, arroka errita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastiko zespiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan.
Eta ordu berean, arrasteko zazpiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa bide onera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrasteko zazpiretan, Turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, Zukar Horiarekin, Azebarren, Algortan. Ordu berean, arrasteko zazpiretan, Alderantzira Zamalka liburuaren aurkezpena, Dane Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Zirika Herrigunean. Eta sortzit erdietan, Uprights eta Garena, taldeen kontzertuak, La Cobran. Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean. Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago weborriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kaleetan itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantokian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña! Agur esan aurretik, gogoratu lubaki agendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztal, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, kaleetan ikusiko dugu alkar.

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irten bide bila.